0: slušná muzika.
1: Čaute, ja som Vratko z kapelíne Kafe. Pozdravím všetkých poslucháčov Rock Rádia a užite si túto ďalšiu pecku od nás.
2: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.

Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.